0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Бұл дүйеден ұмайын. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кесін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
2: Мені енді айтысаңыз, кеште жылқы пірмасына қайтамын.
3: Құда, балалардың жайына қарай, атай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
4: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
5: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой.
4: Жылы өт болмыз ғой. Тағы күтем ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші. Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
6: Ұрқымызда ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәубә, бетмай, мына ұрқыңнан.
4: Қойшы, мен басып қоямын.
7: Мен
4: балаларымды алып басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
7: Не болды соғұрда?
4: Ой, ана жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтық.
8: Жеңге.
9: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
8: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанда тұрады.
9: Сен білесің бе? Атамның айтқан есептемес пе?
8: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім тел кеземе.
9: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бітей далада шығады уақыт жоқ.
10: Мама, мама, мама, ча.
9: Мен ағаңға нешерт айттым ғой. Ана магазинға барып маған бір сой бар алып берді. Бүрегенші маған алып келген жоқ. Ағы жүрмен табасын. Ана бір алып кетті.

0: керемет болды.
1: Тай. Жүр, үйге кір, чай іш.
2: Жарайды. Бек ағай, дүкендегі апайым таңертең ерте кетіп еді ғой. Ай, ал келмегені қалай?
1: Сенің жаңыл функцияны іздеудегі мақсатың ағаның жейін білі ғой.
2: Солай. Шүкеліктері көшке шықса, осты жүріп барыма.
1: Шүкіл көдің келдікендер мен ешбір қатысы жоқ. Әйенің қатысы.
2: Қойшы ағай.
1: Әй.
3: 我吃个辣椒在四川城呀。这是谁？那个宋康的儿子马太。多少钱？20块钱。啊，20。好。妈，啊，买个仓鼠不？
4: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。那
3: 买一个这个不？错，这长到哪年才能长大？这是修
5: 身兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，我养一年都不够炒一盆菜的。妈，这是宠物，就是有点可爱的。
3: 咱家骆驼不可爱，走。

0: әйеліменің екі баласы бар. Сұлтанның кішкене батайды отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз, ұна марқұн жылдық нәзір өткеннен күйін кейбісі тақылдасуға тура келді.
1: Мен бұлында жәлім алмаймын дегенмін. Қасырте керекі жоқ. Жаста келіп, көмектесім, жасты өткізіп, жүлкі фермасына қайтып кетемін.
2: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
3: Кейіндіріп айтайын.
2: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды, үйлену мен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жақы пірмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарайық. Батай қосылмаса, зорлағаным жарамас. Оның үстіне Төкенінің қандай ойы бар. Оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болмыз ғой.
3: Тағы күтем ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші. Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
5: Ұрқымызда ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
4: Ой, тәубә, бетмай, мына ұрқыңнан.
3: Қойшы, мен басып қораймын.
4: Мен
3: баланы алып басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
4: Не болды соғұрда?
3: Ой, ана жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтық.
1: Жеңге.
6: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
1: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
6: Сен білесің бе? Атамның айтқан есеп емес пе?
1: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім келіп кетеме.
6: Барып кезде бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бұл далада шал уақыт жоқ.
7: Мама, мама,
6: мен ағаңға не жерді айттым ғой. Ана магазинға барып маған бір той бар алып берді. Бүрегенші маған алып келген жоқ. Ағы жүрмен табасын. Алып

0: 张凤仙，我先走了。啊？你可以跟苏丹一家走，让土坤烦你。感谢你，我的好朋友。为了表达歉意，这匹马你们用，来夏牧场还给我。
1: 怎么办嘛？
2: 跟李素丽谈，你不认路。
3: Атай,
4: я
3: мыналарға бір ақ тертеп бер.
4: Жарайды. Үйінші о.
1: А.
4: Дәжі.
1: Сүй да аға, жинго сен не ван шау дау ма?
4: Чық ма, ниче.
1: Сүй.
4: Көй, көй зә сен не ван чу ива.
1: Рахмет. Я, я, дана.
5: Сүй.
1: Не бері га шау яң ма?
5: 啊，这只羊昨天早产了，走不了很远的路。
2: 哦，这是。那是狗，肯定肯定你们认识。可是可能有些没认识呗。不认识就